0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta, there's something I've just got to tell you.
1: Oh, please, tell me what to do.

yaşlı her zaman.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk være mot det og melodien Det skal fyres med ved Vi skal bevege oss utenlands Julio Iglesias skal vi ha marke I dag her på Koseradioen Vi kan kose oss det radiokos du lytter på Jan Einar Vestersjø mitt navn Meg finner du I studio på radiokos Mandag til og med fredag fra 9 til 10 Melodien vi skal høre Crazy in Love

Der fikk vi Julio Iglesias melodien Crazy in Love som toner lett og elegant ut denne førmiddagen. Midtveis i uke og allting, eller midtveis i en obligatorisk arbeidsuke i alle fall. Onsdagen ferdig, samme to dager igjen som helg. Herligt, herligt, herligt. Hva du skal finne på i helg også, gjerne ikke godt å si, men et eller annet dukker nok opp. God mat, godt selskap med venner og familie vel noe som går igjen hos noen enn være, vil jeg tro. Eller kanskje gå på kino og se en god film, eller går det ikke en god, herlig, flotte tur? Eller reise på hytt og hvis du har, måtte ha det. Masse kjekt å finne på i helgene. Og kanskje du har ferie igjen og går inn i din siste obligatoriske ferieuke før du skal begynne på jobb neste uke. Da får du ha en fin, flott siste ferie før du begynner å jobbe igjen. I alle fall, masse herlig flott musikk skal være med deg på radioen døgnet rundt 365 dager i året. Her skal du få Holder meg nu, og det

Ja, trekk med The Birds, som toner ut det. Vi kommer såpass langt, vi skal kikke litt på været I dag, onsdag 12. august. For øyeblikket 12, 13, 14 grader, en svak vind til flau vind, sier meteorologene. Og utover dagen så vil vi I dag få en makstemperatur på en 18, 19, 20 grader. Og vi kan også være heldige å få se litt sol mellom skylagene I løpet av onsdagen. Så for så vidt det tåler greit vær I dag og kjære lyttere. Radio Kors lytter på, gjerne enere I studio frem til klokken blir 10. Da det Sonja Eike som kommer og overtar. Men nå skal vi se være deg litt mer herlig flott musikk. Og da tar vi med oss ingen ringere enn Helene Fischer og Sweet Surrender.

Det fick med Sweet Surrender med Helene Fischer som tontude. Før det så fikk du et blikk på dagens væroppdatering. Klokken er passert 9:30. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal få med oss en herrmann ifra, ja, opprinnelig fra Sauda. Snakker du om Bjørn Eidsvåg, og han ligger klar og skal fremføre melodien Mysteriet i deg.

Herlig igjen her med en god, fine låt fra Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg er en artist som har gitt ut en rekke album med masse herlige, flotte tekster og mange gripende tekster. Så en dyktig kar på å skrive tekster. Ingen tvil om at det Bjørn Eidsvåg er. Vi skal få med oss Julia Rogers og The Power of Love.

Her tog til Julia Rogers Ude, The Power of Love på Koseradioen. Sjekker vi gjerne ut på vår Facebook-side. Da bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vips, så finner dere det. Og bli gjerne venn med oss på vår Facebook-side altså. Vi skal nå få med oss du gir meg av din kjærlek. Lotta Engberg ligger klart.

Der fikk vi Eriksen det. Kanarifoglen sang her på Kosradioen. Vi skal bevege oss over på kategorien country. Vi skal til det store, store utlandet. Vi skal få med oss artisten Alan Jackson. En artist som har gitt ut en rekke album, masse herlig flott musikk, både rolige ballader og låter med litt futt og fart i er det kommet servert ifra den kanten. Vi skal i dag servere deg melodien Don't Close Your Eyes.

Der fikk Mellon Jackson Don't Close Your Eyes. Da det på tide for meg å si tusen, tusen hjertelig takk for å følge for i dag. Meg og deg hører oss igjen i morgen torsdag mellom 9 og 10. Og etter meg så det Sonja sitter frem til 11, og så i ettermiddag da så får du Ingvar Kjell klokka 13 til 14, Good Old Lines 15 til 16, Sonja ifra 17 til 18, Terje med masse Harley Country ifra 18 til 19. Så det Jostein ifra 19 til 20, og så det musikkønsker og hilsner som står på programmet ifra 20 til 22. Da ringer du inn og ønsker deg den låten du har lyst til å høre. Send hilsen til de du måtte ønske inn til oss her i Radio Kosit studio. Det skjer altså i kveld. Sonja Eike er forhåpentligvis klar hun til å lede deg gjennom to fulle timer. Meg og deg har som sagt igjen i morgen. Jeg har flyttet med en norsk artist, Mr. Ray, eller Ray Moen. Og her skal du få melodien før eller siden. Så høres meg og deg i alle fall igjen i morgen mellom 9 og 10. Ha det bra!

Bus Sula Bubil per Fures finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norge.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til min musikktime på Radio Kos. Jeg startet med Blå løften og skal fortsette med sangen skal klinge her, og da må du kose deg masse. Sammen med Sonja på Radio Kos.

0: friske melodi der fra Ingmars. Neste ut er Gene Stewart, og han kommer her nå.
1: I got your letter, dear, this morning.

da var det siste melodi ut. Den timen gikk fort i godt selskap med dere. Jeg slutta med Tommys Glem meg bort meg. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike, som sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no.

0: Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Sick and Tired av den finske rockeren som har vært aktiv siden 1989, nemlig Mr. Breathless. Så har jeg plukket ut en amerikansk sanger, og jeg har funnet en rolig melodi av Charlie Rich og melodiene Time and Again.

Så jeg plukket ut et norsk countryband. Et countryband som kommer fra Ålen I Trøndelag. De startet opp I 2008, nemlig Dakota. Og melodien her, et ekte countryband.

Så skal vi ta turen til USA, og der en kar, en amerikansk rock'n'roller og countryartist. Faren kom fra Mexico, men denne karen her, Freddie Fender, ble født i 1937 i USA. Han har også spilt i orkestret The Texas Tornadoes fra 1989 til 2006, og så har jeg plukket ut en fin, rolig melodi av han, Secret Love.

too soon, my secret love. Became impatient to be free.

Så skal vi få litt latinmusikk av to karer, en italiener som er født i Roma, nemlig Eros Ramazzotti. Han er en italiensk sanger og låtskriver, og han er populær over hele verden, for han synger både engelsk, spansk og italiensk. Men på denne melodien har han fått med seg Ricky Martin, en veldig populær popmusiker og skuespiller fra Puerto Rico, den amerikanske øya i Karibien. Og sammen her skal vi få dem med melodien No Estamos Solos.

0: Så skal vi ta turen til USA, til California. Der har jeg funnet frem en kjempegod gitarrist, rock'n'blues-sanger, og det Tommy Castro. Og her skal vi få med en rolig popmelodi, så heter det så mye som You Two, Hold On To.
1: Driving down this road, nothing but darkness up ahead. No money in my clothes,

Så skal vi over til Kanada. Da har jeg plukket ut et kanadisk bluesband. De ble regnet som en av de fremste blant de kanadiske bluesbandene, og de startet opp i Toronto i 1969, nemlig Don't Child Blues Band. Og melodien jeg har plukket ut, A Woman's Way.

Så skal vi over til en nederlandsk sanger og plateprodusent, en som elsker Elvis. Og hans navn Jack Danish, men han tok artistnavnet Jack Jersey. Og her kom han med en melodi i lag med den amerikanske gospelgruppen, som startet opp i 1948, og har også koret for Elvis fra 1956-72, nemlig The Jordanaires. Og her kom han med melodien I Will Hold Your Hand.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. Han var populær på 60-tallet og opp til tidlig på 1970-tallet, nemlig Ray Drusky fra Georgia i USA, og melodien jeg har plukket ut, Hello Walls.

Så skal vi til Sverige og få litt svensk dansebandmusikk igjen. Et orkester ifra Skara I Sverige, Anders Engberts, og her kommer de med livet, Hopp om livet.

0: livet.
1: Ja, vi får hoppe litt fra Sverige til USA igjen. Og da har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og låtskriver, har gitt ut 4 studiealbum, nemlig John Pardy. Og her kommer Melin, Drinking With Me.

så skal vi ta turen til Holland. Nei, ikke Holland, Belgia blir det denne gangen. Og da har jeg plukket ut en rolig melodi av sangeren Gary Hager. Og melodien er «You don't have to say you love me».

Så skal vi fortsette med litt mer brittisk musikk. Da har jeg plukket ut et rockband som startet opp i London i 1962, men da under navnet The Scorpions. Senere skiftet de ut mye folk, og i 1967 ble det The Status Quo, og i 1969 bare Status Quo. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

var bakkere der med Don't Play Me a Symphony. Du trenger ikke spille en symfoni til meg. En vanlig enkel sang gjør nytto. Men jeg trenger ikke noe av det. Alt jeg vil ha fra deg, det din kjærlighet for alltid. Så kommer Sira-kvintetten her med Sommerdrøm I hvit.

0: stammen og det som toner ut der. Be my guest, vær min gjest. Så kommer Brenda Lee her med en av sine virkelig store hits. En av de første hun kom med, som jeg husker. Sweet Nothings.
1: Aha, honey.
2: I'm thinking about baby here.
1: All right.

0: Sweet Nothings.
1: Ja, det var Brenda Lee der med Sweet Nothings. Jeg husker veldig godt når jeg hørte den første gangen. Da var jeg på sjøen, og vi var kommet inn noen nærmeste land, Kanada. Og når vi, før vi var kommet til land, så nådde jo stasjonene, radiostasjonene ut til oss. Så da hørte vi den på en av de kanadiske radioene. Det var en fantastisk melodi, og den var veldig populær den gangen. Så har jeg nå funnet den franske, har i dag valgt ut Charles Dumont med La Chanson d'Amour.

Charles de Monde, Les chansons d'amour, sangen om kjærligheten, eller sangene om kjærligheten. Så kommer Lolita her, og hun har også kjærligheten, men hun har souvenir d'amour.

Lolita det. Gode, gamle, flotte Lolita. Souvenir d'amour. Kjærlighetssouvenirer, eller souvenirer fra kjærligheten, som du vil. Og hun hadde et eksempel, det var en søde melodi. Et annet eksempel var «Jeg glemmer deg aldri». Så kommer John Lennon her nå med «Imagine».

var Hanne Krog det som slutta så veldig brått. Det kan ikke jeg gjøre noe med, for det har vi opptaget her I radioen å gjøre, så jeg bare beklager. Så kommer Elvis Presley nå med Let It Be Me.

Elvis Presley det. Let it be me. La det være meg nå og for evigt og alltid. Så kommer Bonnie Tyler her. Hun har It's a Heartache.

Det var Bonnie Tyler det med It's a heartache. Det en hjertesorg, og den treffer deg når du minst venter det og slår deg ut. Jahn Teigen kommer nå med det vakreste som finnes.

Jan Teigen der, det vakreste som finnes. Så ligger Isla Grant klar her nå med Every Moment of Every Hour.

Eisla Grant det med Every Moment of Every Hour. Hvert øyeblikk av hver eneste time, hver dag, alltid, natt og hele året skal jeg bruke på å elske deg. Så kommer Jim Reeves her nå med Mexicali Rose.

Jim Reeves der med Mexicali Rose. Mexikanske Rosa vil jeg kalle det. Og han hadde truffet, eller de hadde truffet hverandre. Og nå måtte han reise seg fra henne. Og da grein jo hun selvfølgelig, for de var jo glad i hverandre. Men han ba henne tørke tårene og smile fordi at han lovte han skulle komme tilbake til henne. Connie Francis ligger klar nå med sin store Evergreen, My Happiness.

har Connie Francis det med My Happiness. Min glede, min lykke. Vi har vært ifra hverandre I lange tid nå, men nå skal vi møtes igjen, og da jeg så glad. Samme hvor vi samme hva vi gjør, bare vi sammen. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Christer Berg, The Lady in Red. Damer I rødt, nyt denne og ha det godt og en fortsatt fine dag.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: I ørefallene den?
1: Ja.
0: Ja. Vi skal gå videre til USA, skråstrek England. Vi snakker om Crosby, Stills og Nash. Ikke Young. Han var ikke med på denne her.
2: Han var ikke med i begynnelsen heller.
0: Nei, han var ikke med på... Dette var vel fra den første LP'en ja. Deres. En sang som jeg vet vi spilte i Magics, Finn Petters sang, heter Helplessly Hoping.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1969, den. Og derfor jeg sier at både Amerika og England, det at Graham Nash, han var jo fra Blackpool, han i England.
2: Ja, han var jo i Hollis.
0: Han kom fra Hollis, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du vet, alle kom fra et eller annet band. Steven Stills, han hadde sitt eget band, og David Crosby hadde sitt eget band. Og så slo de seg sammen, og så ble det jo kjempebra av dette her. Mm-hmm. De spilte jo på Woodstock-festivalen.
2: Da var Young med de.
0: Da var Young med, stemmer det. Og når de sa takk, altså thank you, så sang de, gjorde de det tristemmigt.
2: Ja, det er jeg.
0: De er jo kjente for en fantastisk harmoni.
1: Ja.
0: Da spiller vi Helplessly Hoping.

0: vi skal, når man skal synge her den også, var noe på fremskoren i mitt låt.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror ikke vi var sikre på hvordan vi gjorde det riktig, men...
2: Det var ingen som forstod.
1: Seibu, Miami, Boku.
0: Hva betyr det?
1: Nei, det vel et... Ami, ikke det venn, tror jeg det.
0: Ja, ja. Det var i hvert fall fremske ord.
2: Ingen som forstod det på Svile.
1: Nei. Nei, men han som var med i dette programmet, han avdød nå, men Svein Harnar, han gikk jo på gymnasiet og synes fransken var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Så da det var på ferie i Frankrike, og nå kom hjem, vet du hva, sa han, til og med ungene snakket fransk denne. Liksom det som var så vanskelig.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja. Men vi går videre til en kar som heter Ned Miller.
2: Ja.
1: Dere husker han?
0: Ja.
2: Ja.
1: 1957 kom Dark Moon ut, og den ble nummer 4 den. Han, Ned Miller, han lever ikke lenger. Han født i 1925 og døde i 2016. Han hadde også From a Jack to a King, ja.
2: Ok.
0: Det var Ned Miller.
1: Ja, så han hadde to store hits.
2: Mhm.
1: Men nå skal vi høre han på Dark Moon.

0: Så skal vi tilbake igjen til England. Og Freddy and the Dreamers, husker dere de?
1: Ja, veldig godt.
0: De var jo litt sånn pene i tøyet, de med dress og slips.
1: Stemmer det.
0: Ja, og han hadde briller, han husker han, Freddy. De var fra Manchester, de.
1: Oh, ja.
0: Og den sangen vi skal spille heter I Understand. Den kom ut i 1961. De hadde flere andre hits også. Jeg husker bare en av de. Den heter You Were Made For Me.
1: Ja, ja. Den husker jeg også.
0: Da kjører vi på med Freddy and the Dreamers.
2: I understand

0: Du, Leif, sa du kjente Jens. Den, det var en annen sang der også.
1: Ja, ikke norsk den.
0: Ja. Nei, ikke norsk, den er engelsk den også. Oh, ja. Old Lang Syne.
1: Old Lang Syne, ja.
0: Ja, ja. Men nå, mine herrer, så skal vi ha Øystein Sunde og Shadow Banner. Hvis, nå må du, Leif, ha hodetelefonene på og høre på teksten, for det er, der er det veldig mye så du kan kjenne deg igjen i.
1: En kanonmann det der.
0: Ja, ja. Du vet, de første begynte med Shadows, og så gikk det over til Beatles, og så alt det der andre der, og så han lånte høytaler av radioen til faren, og sviger han på i fjøl.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja, det gjør vi også, har ledning under radioen.
0: Med veldig gjørende radioen, ja.
2: Ja, visst.
0: Den kom ut i 1979, og er på et album som heter Hørt at det hørt. Ja. Men jeg hører etter på teksten nå.
2: Ja.
3: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille...

0: var mye der. Ja, det var han fornekte seg ikke den kramen. Ja.
1: Liksom, det ble ikke, du får ikke pene fingre, men du får så pene ben.
0: Ja.
1: Men står så, Shadows hadde jo til steg og vet du.
0: Ja, stemmer det. Mm.
1: Ja. Da skal vi gjøre noe helt annet. Vi skal tilbake igjen 20 år ifra Shadow Bandet kom, altså 1959. Da kom en som heter Katie Linden ut med Goodbye Jimmy Goodbye.
0: Ja.
1: Den ble høyt opp på listene. Det var hennes andre single. Vi husker, Leif, at Johnny Band spilte jo den som siste melodi.
2: Men
1: de sang ikke Goodbye Jimmy, de sa Goodbye Johnny Goodbye.
0: Ah, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, typisk John det, vet
1: du. Ja, typisk han. Skal vi høre på den? Jeg har tog med helt på parti, så hadde jo Inger Jakobsen en norsk versjon som heter Farvel Jimmy Farvel.
0: Stemmer.
1: Den har jeg tog med helt på slutten hvis vi får tid til den. Så okay. Kan du høre på begge deler.
0: Ja.
1: Ja. Men nå først det går originalen.

0: Det var søtt og fint dette her.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi spille Dr. Hook? Dr. Hook and the Medicine Show.
1: Ja.
0: Ifra den første LP'en som heter Sylvia's Mother, finnes det en sang som heter Sing Me a Rainbow.
1: Ja.
0: Han ikke gitt ut på single, men han gitt ut kun på LP. Men jeg synes han så finest, det derfor jeg tok han med.
1: Ja.
0: Han ble bare nummer 45 på LP-listene, denne LP'en. Men singelen Sylvia's Mother var jo på topp over alt, spesielt her i Europa.
1: Ja.
0: Så jeg lurer på om det han, Ray Sawyer, og han med lappen på øya som synger denne her. Han jeg ikke helt sikker da, men det hører sånn ut.
1: Ja.

0: Så skal vi over til en sang som som er kjent med Skeeter Davis. Men så fant jeg den på en LP som heter I'm Into Something Good. LP'en ble nummer 1 i England og nummer 13 i USA. Og så snakker man om Herman's Hermits. Og på den LP'en finnes I'll Never Dance Again, som jeg spilte i Plattfotsen, Per Sverresand. Mm-hmm. Og The End of the World, som Skeeter Davis hadde. Litt annen versjon. Kjekt å få noe nytt.
1: Ja.
0: Og her kommer han.

0: så er det vel på tide med noe svensk, ikke ja. Det? Mm. Sven Ingvars slår aldri feil.
1: Aldri.
0: Neida. Og jeg har funnet fram en sang I dag som heter En prestkrage I min hand.
2: Ja, den var pop.
0: Den var pop.
2: Ja.
0: Kom ut I 65 den.
2: Og var det så sent?
0: Ja, de begynte vel I 59, de gjorde ikke det. Jeg mener det.
2: Ok.
0: Og holder på ennå, men nå det jo ingen igjen av de originale.
1: Nei, nei. Ingen, nei.
0: Ingen, ingen av de originale.
2: Nei.
0: Hans siste var jo hans Sven-Erik Magnusson selv. Han var med helt han død.
2: Ja.
0: Og det var vel for noen 3-4 år siden.
2: Ja, ja, det ikke lenge siden.
0: Nei, jeg tror det var 2017 eller noe.
2: Ja, men.
0: Men så overtok jo sønnen hans da, som vokalist, og han var like god som faren å synge. Men han får ikke være med I dette programmet, vet du.
2: Nei, nei, nei.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Så skal vi over til Amerika igjen.
1: Ja.
0: I 1965 så spilte Eddie Arnold inn Make the World Go Away.
2: Ja.
0: Og den var ble nummer 1 i USA og nummer 8 i England.
2: Ja.
0: Han ble 90 år han.
2: Sier du det?
0: Ja, gjorde det. Jeg tror ikke han holdt på så lenge da, men, men du vet jo aldri.
2: Nei,
1: jeg gir meg ikke før 90.
0: Nei, nei, det kan jeg godt forstå. Skal vi bare sette han på, så hører jeg på han?
2: Ja.
0: Ja.

0: Jeg har funnet frem litt grann Bee Gees også jeg, i dag.
1: Det er bra.
0: Ja. En som ble veldig populær, den spilte med Hoglife i Plattfots, kom ut i 67 og heter To Love Somebody.
1: Ja.
0: Ja.
2: Var det Maggie som den?
0: Jeg tror det var Maggie som sang den. Ja. Tror det. Den ble nummer 17 den på Billboard-listene. Og Bee Gees, de holdt på fra 58 til 2012. Da begynte de jo å dø etter hvert. Noen av de brørene, vet du.
2: Ja. Det ledde så lenge de tog det.
0: Ja, da sluttet de. Ja, og han kunne ikke være Bee Gees alene, han Barry Gibb.
1: Nei, riktig.
0: Michael Bolton, han har også gjort i nyere tid en versjon av den her, og den også har blitt veldig populær. Ja. Så vi får høre på den. To Love Somebody.

0: Ja, tida går.
1: Farvel.
0: Bare plass til en til.
1: Ja, og den er det farvel i.
0: Ja, vi tenkte vi skulle ta en norsk versjon av den der Goodbye Jimmy Goodbye som vi spilte tidligere. Den kom ut samme år så originalen, 1959. Det var på, de som ble amerikanske, som ble populære, ble det gjort norske tekster på.
2: Ja.
0: Og vet du hvem som skrev norske tekst på denne her?
1: Nei, men ja.
2: Anne Bendiksen?
0: Nei, Burt Erik Thoresen.
2: Oi, oi, oi.
0: Husker han? Han var jo en profil din i musikklivet.
2: Visst var han
1: det. Ja, han fra sonen, eller?
0: Hæ?
1: Han er vekket, han.
0: Han er vekket, tror jeg. Ja, men Inger Jakobsen også vekket. Hun døde i 1966. Det var ikke så mange år etterpå.
1: Sier det?
0: Ja.
1: Hun er ikke gammel da?
0: Hun er født i 23, og da var hun vel ikke mer eller 63 år da.
1: Nei, det var ingenting.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

0: This time, only two of us moved on.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ocean Media. Hello, darling. Og så skal jeg Bente Lind, hun skal ta oss med en flott sang. Og den heter Sangen skal klinge en hel time.

Det var Tom Miste, og nå skal vi lytte på Jan Høyland med melodien Butterfly. Gammel, koselig melodi. Kosa deg.

Tømmermann Stefan Buschme, tidligere vokalist I Vikingene, her fremfører han om du bare vil, og det betyr at vi kan få til møte om vi bare vil.

koser seg med Takk til mamma E og Andy Tillman. Da var det siste melodi ut. Åse Wenzel med Midnattstango. Tusen takk for du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var i studio med deg. På gjenhør. Hei hei.

0: alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel, Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Waylon Jennings og Crazy Arms fra 1972. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og Terje er på plass som vanlig i studio, og vi skal gå videre med en kar som heter Mo Bandy, og et album som heter I Just Started Hating Cheating Songs Today. Det var en merkelig titel, men ok, vi tar den. Gitt ut i 1974.

Bandy går vi videre med Hank Williams Jr. og en låt fra 1992 som heter Standing in the Shadows, og den finnes på albumet Living Proof, og høres sånn ut.

Det er vel kanskje noen som kjenner seg igjen på denne. Ok, vi i 1979 så ga George Jones ut et album som heter My Very Special Guests, der han har med seg gjestartister. Og der det vanskelig å velge, for det så mye bra. Jeg har tog med Bartender Blues, der han har med seg James Taylor, og den kom ut, som jeg sa, i 1979.

var det ikke mye vi hørte av James Taylor, det I hvert fall helt sikkert. George Jones sin gode venn Merle Haggard kom med nå, og I 1967 spilte han inn en som ble en stor hit, Branded Man.

Gluntan hadde vel en norsk versjon av den her som hette Langs hver en vei. Det var George Jones første, og så Merle Haggard, så hvorfor ikke ta de to i sammen? For de ga ut et album som heter A Taste of Yesterday's Wine, og den kom ut i 1982, og der synger de No Show Jones.

0: be damned.
1: De fleste husker vel Me and You and a Dog Named Boo, som var debutsingelen til en artist som kalte seg for Lobo. Han hette Kent LaVoy egentlig, men den kom jo i 1971. Og da tok Stonewall Jackson opp tråden og kalte hele albumet sitt for, som i samme år, 1971, så hette hele albumet Me and You and a Dog Named Boo. Selvfølgelig må vi spille titelsporet der.

den knappe originalen, men okej, var grej version allikevel. Neste mann hette Gary Stewart, og i 1975 spilte han inn albumet Out of Hand, og der tar vi spilt titelsporet.

Gary Stewart går med ved Gene Watson, som i 1981 spilte inn albumet Old Loves Never Die. Og der falt jeg for et spor som heter Speak Softly, You're Talking to My Heart, Gene Watson.

Wall Street går vi til Johnny Rodriguez og albumet Songs About Ladies and Love. Den kom i 74, og jeg vil spille I Just Can't Get Her Out of My Mind.

John David Anderson er født i 1954 i Florida og starter sin karriere i 1974. 20 år gammel og ga ut albumet John Anderson 2, altså nummer 2, i 1981. Det var hans andre album. Og der har jeg valgt ut I'm Just an Old Chunk of Cold, of coal, altså kull. Og så står det i parentes, but I'm gonna be a diamond someday. Her kommer den.

Det var John Anderson, som I en alder av 71 holder på ennå, og har faktisk 2,5 millioner lyttere I måneden på Spotify. Neste mann, ikke noe ungdom han heller. Eller hadde vi sagt at han har gått ut av tida. Han hadde aktive år fra 1967 til 2009, da han døde. Og jeg kom fra Alabama, og jeg har funnet en sånn superhits-album som han ga ut I 1987. Der skal vi spille Set 'em Up Joe.

Mel Tillis er neste mann, som egentlig heter Lonnie Melvin Tillis, og ble født i Tampa i Florida i 1932, og startet sin karriere i 1958, og fikk holde på nesten i 60 år. Han døde i 2017. Men i 1980 spilte han inn albumet Southern Rain, og der har jeg plukket ut låten Pyramid of Cans.

David Allan Coe. Han født i Ohio i 1939 og gikk ut av tida i april i 2026. Han skrev en del for andre og hadde selv mange sånne satiriske tekster. I 1985 så spilte han inn en låt som hette Don't Cry Darling, i sammen med George Jones. Han har jo spilt før i dag, så det, men det gjør ingenting. Finns på albumet Darling Darling, som kom ut samme år, altså i 1985. Og det er den eneste duettpartneren han har på, denne, på dette albumet. Så vi setter i gang den, så må jeg si da bare takk for meg, for vi får bare plass til den ene her igjen, eller den siste. Og håper dere har likt musikken, som var mye gammelt i, fra 70-tallet i dag. Men sånn er det, vi må prøve å variere litt. Og da ønsker jeg på gjenhør til et nytt, eller til en ny country-time her på Radio Kos. Terje sier takk for seg, og nana. Drunk

0: jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første artist ut i dag, det var Shaking Stevens med melodien Don't She Look Good. Shaking Stevens, han kom fra Cardiff i Wales, og han var den mest solgte singleartisten på 80-tallet i Storbritannia, så han gjorde det jammen bra. Så jeg plukket ut en melodi av den amerikanske bluesartisten og som debuterte i 1980, nemlig Robert Cray med band fra Georgia. Og melodien vi skal få høre nå er Don't Be Afraid of the Dark.

Ja, Gloria, det er en fin melodi. Så skal vi hjem til Norge, da har jeg plukket ut et norsk countryband som har litt røtter fra bygda og synger på med norske tekster. De kom fra Stjørdalsområdet i Trøndelag, og de ga ut sitt første album i 2019, nemlig Harlekin, og i melodien her i andre rekke.

Så skal man en tur til Japan. Man har ikke hatt så mye japansk orkester, men her er i hvert fall ett som spiller veldig bra gitar. Det er ene Shadow-orkesteret. De er aktive fra 1957 og holdt på helt til 2021. Det blir 64 år. Så de må ha vært gamle når de slutter av. Og det er The Blue Comets. Og her skal vi få de i melodien Beyond the Reef.

Så skal vi over til Sverige en tur, og da har jeg funnet fram en melodi av det kjente dansebandet Vikingene, og melodien Näckens dotter.

Så skal man ta turen til England, der jeg plukket ut en artist som heter Ellis Bailey fra Bristol. Det blues og rocksanger og låtskriver og pianist, og gitt ut 5 studiealbum. Og her skal man få høre melodien Help Somebody.

Så skal vi over til USA igjen. Der plukket ut en kvinnelig amerikansk country-sanger, artist og låtskriver, nemlig Carlin Carter. Og her kommer vi med Lean Heart Is Right.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da det en sanger, låtskriver og gitarrist jeg har plukket ut her, nemlig Tony John White, og melodien You're Gonna Look Good in Blues.

Så skal vi ta turen til Danmark igjen. Og der har jeg funnet frem en artist fra Holstebro på Jylland, nemlig Henning Sterk. Og her skal vi få han i melodien Lonely Weekends.

Ja, en fantastisk fin melodi til en nydelig stemme. Men nå faktisk denne musikktimen ferdig for denne gangen. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da skal Shaking Stevens åpne denne musikktimen, få lov å avslutte med melodien I Need You. Ha det bra og på gjenhør.

Så Lise fra Klepp ringt. Hun skal først nå få høre Torleifs gråt, inga tårer. Og så skal Lillehamre få høre Sven Svane etterpå. Vær så god. Og telefonnummer inn 51 67 83 38.

Og da kom Jan Høyland her med melodien Sven Svane og telefonnummer 51 67 83 38 Radio Kos.

Da fikk jeg til den koselige telefonen fra Jørpeland, fra Kjellau. Og hun hilser til meg, tusen takk. Og hun vil høre Torvik, og så vil hun høre Gaute Melberg med familie. Nå setter vi på Torvik først. Fader i himmelen, da må du kose deg, Kjellau. Det var så kjekt å snakke med deg.

så skal du bygge over få en den andre melodien litt senere. Nå skal Bjørg Aslaug Rygg Ølberg få sin melodi, så hun har bestilt, og som vanlig så hilser hun masse til Jørn Rygg Ølberg og sier, jeg elsker deg, sier hun. Og har bestilt Kyss meg nå av Kjell Finnestad. Vær så god til dere.

Så har jeg fått hilsen ifra Bryne, ifra Elri og Hans. De hilser masse til meg, tusen takk. De hilser også masse til alle de alle kjente, og da er ingen glemte. Og nå er det spennende å sette på melodien, så Hans har funnet i dag til oss alt det spennende sted. Håper det rette melodi, setter han i alle fall på. Jeg tror det rett. Vær så god til dere på Bryne. Godset dere masse. Takk for dere ringte.

høst. Den var nydelig, Hans. Det ble feststemning her I studiet. Jeg helt alene her, så følte jeg at jeg var på fest. Da skal Bjørg Asle Røg få den andre melodien, Elvis Presley, One Night.

Og der forsvant han, men jeg skal sette han på igjen, skal finne han igjen, den skal vi vende igjen, vet du. Stripler ser. Må bare leite litt her. Han forsvant bare ut i det blå.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

det var Claudia Bikanda. Då Kjell Bjørpland har ringt og nå har bestilt Rita Fortland og Kårebø, og jeg har funnet frem, det var i vår ungdom, fagreste vår, vær så god til Kjellau.

Da har Erik Rogn ringt inn, og han hilser til alle lyttere som hører på, og til alle medarbeidere her på Radio Kos. Tusen takk for det, Erik. Og han har lyst til å lytte til Sputnik, med melodien «Lukk opp din hjertedør». Takk for det ringde, Erik. Kosa deg. Ha fine kvelden, du også.

Så ringde Tordis Jakobsen, og hun ringde fra Aksdal, og hun glad I Radio Kos, hører masse på sendingene våre. Tusen takk for det. Og så hilser hun masse til sin venninne. Hun på Klepp, som heter Lilian Rovik. Og hun har bestilt 1000 vakre bilder. Den kunne ikke jeg finne av Sputnik, men jeg har funnet den av Lotta og Anders Engberg. Så da setter vi på 1000 vakre bilder, og tusen takk for at du ringde, Tordis Jakobsen. Helt ifra Aksdal. Kos deg!

begynner å nærme seg slutten her, men jeg vil hilse masse til alle lytterne. Jeg sier tusen takk til dere som ringte inn. Det ble en veldig kjekke kveld dette her. Og igjen, tusen hjertelig takk til alle dere som støtter oss på Radio Kos. På Vips og på kontonummer og på andre måter. Tusen takk, sånn at vi kan fortsette å sende den fine musikken. Og det på grunn av dere at vi har Radio Kos og kan fortsette med dette her. Da skal vi spille Hans Martin. Det kjennes så fel. Fremfører han her.

Da var det siste melderi ut, men jeg må fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer det litt reklame, og så non-stop musikk hele natten. Klokken 9 i morgen tidlig, da kommer Studio Ryfylke med Jan Einar, og sender fine radio kos musikk, og i morgen kveld det jo sånne danseband Gallaug på radio kos, så Jan Einar har masse fine dansemusikk. Så da vil jeg si tusen takk igjen. For meg, takk for at du lyttet på meg, og jeg kommer jo igjen på søndag da. Og natti, natti, ta godt vare på hverandre. Slutt av med goodbye, my love, Varen Smith, vær så god.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Number two. One.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.